0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
2: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där far. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
3: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans botningspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glad om

Det är Somber och hans home wrecker här i morgonshowen. Vi ska snart ta emot en gäst i studio, en väldigt, väldigt ung artist, kanske bland de yngste vi har haft på besök. Det är Isabelle som är bara 9 år gammal från Egerøy. Mer om det när klockan passerar 8.

Ruben, syng låta si Du lyg. Och här i morgonshowet ska vi strax få besök från 9 år gamla Isabel som är artist. Gitt ut 2 låtar som är på Spotify. Det är gott gjort. Ja, hon kommer inom när klockan passerar 8. Chest to chest.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där Kribla och hans sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Blev sommaren lite dyrare än du hade tänkt? Då ska du få en skicklig god nyhet. Akkurat nu får du ännu bättre betalt när du säljer guld och sull hos Tavex. Fram till 14 august kutter de nämligen marginen sin med hela 4% på toppen av det som allerede är Norges bästa priser. Det betyder ännu mer pengar till dig. Ta turen inom Gartnerveien 29, rätt med skylten i Stavanger, så ger de dig en gratis värdevärdering helt utan förpliktelser.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där färd. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

Sam Fender och Olivia Dean sing Rain Me In. Och med det så är vi i sista stund sammen i eftermiddagsrushet för jag går tar helg fredag 7 augusti.

Nu telefon, den kom ifrån Marcel Thu med tre räcker på talet fyra. Frode time, det betyder att du måste sända en brett. Det blir två brett i tröstepremie till dig. De 1500 kronorna står i ögonblicket hos Marcel Thu på talet fyra. Med brett ifrån Yxen på Okna. Fyra eller tidigare så må du ringa.

Det är akkurat det vi ska, vet du. Vi ska tänka på det vackraste när vi har kommit så långt. Då ska man ha ett spörsmål. Vi har för så vidt varit inom temaet tidigare ikväll, men vi fortsätter med, vi gör ju det. Och då ska man ha en officiell öppning. Det hörs ju högtidligt ut. Och de som då öppnade i sin tid, det var ju kung Harald och så var det kung Carl Gustav. Och detta föregick 10 juni i 2005. Men, vad var det de öppnade? Det lurer man på. Ja, har man kontrollen på det? Det bör man ha. Ja, ja, ja. Och då är det bara att ringa in och fortälla om det, så tar man det hela därifrån och så tar man lite kvärt. Mer sang, mer musik, det må man ha. Torleif, ja, men man tar turen över till Sverige, ska man inte bara göra det siden vi snackade om kong Carl Gustav. Och där finner man Torleifs fant. Och då ska man ha gråtingar tårar. Men vad var de två kongarna där öppna i 2005? Det lurer man på. Och det vet du garanterat. Så det är bara att ringa. Och försvant ju den, vet du, så jag skulle ha, vet du. Torleif stod själva på sånt. Bevar oss välkommen tillbaka.

0: Det är sånt det är.
1: Väl, väldigt ibland så tänker det är desto mer av oss.
0: Ja, inte sant. För mig har massa pengar att betala med.
1: Jo, för då än.
0: Har inte pejling. Man har ju fått en sån duale tillägg nu i mig, vet du.
1: Ja, ja. Det var inte mer än de måtte där.
0: Oj, var det så pass? Är du inte förnöjd alltså?
1: Nej, jag kunde verkligen. Jag är inte förnöjd med pengarna. Det var inte det, men det kunde gott vara med. Hvis du ska allt ska svika så jäkligt igen.
0: Ja, ja, ja, det är det. Ja, det är dumt med de pengarna, det är käckt att ha, men det är kärlek man kan köpa för pengar, men...
1: Nej. Men ska det stiga sånt så, var det, så går vinningen upp i spinning och det så var det.
0: Ja, det är också, så kom på minus allikevel. Det är helt fantastiskt, är det inte väl?
1: Jo, det.
0: Ja. Men vi får inte gjort något med dem, för bara hoppas det att gängen tar det vet för att det tio år är gått ut för 1 september, att de kan bli eniga att... Ja, må man gjøre noe.
1: Ja, jeg håper også det.
0: Jeg så ikke Listhau hadde jo vært på tur, vet du, hos disse her trailerfolkene.
1: Ja.
0: For å støtte opp om de, vet du, hva kan kjøre han i?
1: Nei.
0: Elektriske bil.
1: Ja, akkurat.
0: Og det var nok veldig populært hos de guttene der, tror du ikke? Og kjøre diesel.
1: Ja.
0: Du all verden. Ja, ja, hun var om det.
1: Men nå svelger heldigvis min bil ikke så mye bensin, da, for at det er hybrid.
0: Det er hybrid, ja. Den går på begge deler. Sånn Ole Brombo-bil du har.
1: Ja, da.
0: Ja, takk, begge deler, sier han.
1: Ja.
0: Ja. Du kjører noen mil på strøm, og så kjører du litt på bensin, og så kommer det til
1: gjennom. Ja, ja.
0: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål til deg en eller annen plass, hva hadde vi nå det henne?
1: Ja, det var Kong Harald og han Gustav, så åpnet den der nye Svinsund på den.
0: Det var det, vet du. Hvordan var det de gjorde? Møttes de på halvveien, var det sånn, eller hvordan var det der? Husker du da?
1: Nei, jeg husker ikke det, men jeg husker at det var de to som åpnet i hvert fall.
0: Ja, klyfte de begge, eller hvem var det som sto, tog av den jobben?
1: Jeg lurer på om jeg ikke telte på det, tror du ikke det?
0: De kløfte heller snor og kvær.
1: Ja.
0: Ja, de gjorde nok det.
1: Men samtidig på heller holdt saks, og begge to vet ikke.
0: Nei,
1: jeg var da ikke.
0: Nei, jeg var da ikke jeg heller. Jeg var bare lurt på hvordan de gjorde det, men sånn er noe det. Men det var i alle fall det som var begivenheten da. I 2005, 10. juni, nye Svinesundbru.
1: Ja.
0: Nå er jeg jo litt gammel nå, vet du, men allikevel.
1: Ja, ja.
0: Det var nye den gangen, og store stas var det.
1: Det var det nok.
0: Men det var jo litt kjekk med den gamle også, var det ikke det?
1: Jeg vet ikke om jeg har kjørt det. Jo, hva? Jeg vet ikke.
0: Nei? Har du kjørt den nye da?
1: Ja.
0: Det har du gjort.
1: Men jeg vet ikke om jeg har kjørt den gamle. Det tar ikke seg.
0: Men nye har du kjørt, og det gikk seg kula.
1: Ja, da.
0: Ingen tallere med hack i hel med deg, altså.
1: Nei.
0: Du føler seg i rekka lange seg vondt om å tallere etter deg.
1: Nei.
0: Nei, du slapp det.
1: Det slapp jeg.
0: Ja, det er ikke godt. Det er godt å slippe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, da. Nei, men det var korrekt. Det var det ikke vel.
1: Jo.
0: Så da ligger vi godt an. Hilsene har vi lest av de, eller?
1: Ja, men jeg kan hilse at han sier Sue og Bjørn Inger.
0: Det kan du,
1: vet du. Han ligger inne i stua, han sitter i stua og hører på han. Jeg stopper ikke med lukte dør.
0: Ja, men det er fogler hos deg, hører jeg.
1: Ja, da du regner, men jeg snakker telefonen til veit håpløse.
0: Du vil være med i samtalen, vet du.
1: Ja, fælende. Men hvorfor står jeg i telefonen som blir startet? Rabaldere.
0: Da starter du, da vil du være med og si noe velvalgte.
1: Ja, ja, ja, og får ikke det oppmerksomhet så bråker vi på å lage banker i noe din lyks.
0: Oi, sånn. Det er selvfølgelig, stakker.
1: Ja, da.
0: Det er godt du har deg da, vet du, er det ikke vel?
1: Ja, man snakker til meg litt innimellom, så det roer seg.
0: Det roer seg, ja.
1: Ja, da.
0: Ja, da, men det var i hvert fall kjekt at du ringde inn.
1: Ja.
0: Så får du ha...
1: Ja, det synes jeg også var kjekt å komme igjennom.
0: Ja, så får du ha gode helg og videre og kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk i like måte. Så snakkes vi kanskje i morgen. Aldri godt å vite.
0: Ja, aldri godt å vite. Vi lever i håp, vet du.